Slovenský tour vydá na rádio. Od Centra od nás kopie do Centra od nás cita vaši Antena 5 srdca. Orvax, Only You. Od informácií to od kultúra tá závazky máme slidnive. Kids, dnes 20 časov sú otvára izložba povrzaný na fotograf od Viktor Sokolovský. Útre 20 časov od galéria na Makaca. Sú otvára izložba tá starité majstory makedonská tá moderna od Kiril Penušlisky. A na 7. maj 20 časov vo prílev vo tamošný od Centra za kultúra. Za prv pate sú održí koncert na klavi čembalo. Tego izvadať Jovana Topalov, čembalistka od Belgrad i sopranot Ana Mitoska. Vo predlženie na Antena od Hitovite na rádio. Движиме со Моника и Proud. Виднаш пото Everything But The Girl и Missing.